0: 事智能所。中国正在用自己的方式实现现代化，中国式现代化，用中国的方式加油干。
1: 得了灰指甲，一个传染俩，
2: 指甲变厚变色变小遭碎，亮甲牌复方聚维酮点查剂，驱病甲生新甲，灰指甲用亮甲，
3: 乐泰亮甲。
4: 中央广播电视总台观众朋友们，接下来这场比赛呢是由王艺迪对阵伊藤美诚。
5: Please turn off the flash。
6: ライトはお切りくださいますようよろしくお願いします。
5: To the right, please。
6: 今光ってるライトがございます。
5: Thank you。
4: 伊藤美诚今年25岁，目前的世界排名现在是在第17位。
6: テンポの速い攻撃、そして相手のリズムを崩す技術、これまで数々のドラマを生んできました。
4: 伊藤美诚在去年的多哈世乒赛上是获得过女单的铜牌，当时四分之一决赛啊，就是战胜王艺迪。
6: ワン選手から見て11勝3敗ですが、その三勝はいずれも伊藤選手が世界の頂点を争う舞台で掴んだ勝ち味勝利でした。このカードはいつも世界最高レベルのラリーが展開される注目の対戦。今夜のセッションを締めくくるにふさわしいビッグマッチです。フラッシュは今のうちにお切りくださいますよう重ねてお願い申し上げます。よろしくお願いいたします。さあ、All eyes on the table in the arena, all set, here we go!
4: 好，我们关注这场比赛。画面左方的是王艺迪，画面右方的是伊藤美诚。
5: Let love all.
4: 一上来就表现出来了生交的这种快速凶狠。两位选手其实打过很多次了，应该是彼此之间也非常的熟悉。

0: 轮番考验着每一位车手，由衷地感谢他们用汗水与拼搏为我们奉献了一场精彩绝伦的赛事。2026环法总冠军波加查，冲刺王佩德森，爬坡王卡拉帕斯，新人王德尔托罗，也让我们满怀期待相约明年的环法。明年环法我们再见。
1: 中央广播电视总台观众朋友们，接下来这场比赛呢是由王艺迪对阵伊藤美诚。
2: Please turn off the flash。
3: ライトはお切りくださいますようよろしくお願いします。
2: To the right please。
3: 今光ってるライトがございます。
2: Thank you。
1: 伊藤美诚今年25岁，目前的世界排名现在是在第17位。
3: テンポの速い攻撃、そして相手のリズムを崩す技術、これまで数々のドラマを生んできました。
1: 伊藤美诚在去年的多哈世乒赛上是获得过女单的铜牌，当时四分之一决赛啊就是战胜王艺迪。
3: ワン選手から見て11勝3敗ですが、その三勝はいずれも伊藤選手が世界の頂点を争う舞台で掴んだ価値ある勝利でした。このカードはいつも世界最高レベルのラリーが展開される注目の対戦。今夜のセッションを締めくくるにふさわしいビッグマッチです。フラッシュは今のうちにお切りくださいますよう重ねてお願い申し上げます。よろしくお願いいたします。さあ All eyes on the table in the arena, all set here